0: Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným.
1: Zun.
0: Je tu Mary B, je tu Samples, je tu váš Deep Wave. A my si na to želali Zun Radio DA+. A ideme si hrať pohodu, relax, chill. Ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerom programu firme Zoner Studio. No a poďme chillovať. A ešte vám všetkým popravím príjemné veľkonočné sviatky. Neznám toto všetko otvára Jonathan Touch. Dnes to bude čiste organic deep house music. Dneska si dáme krásnych 119 BPM.

stále pripomeniem www.zunradio.cz. A tiež poviem, že Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a každý štvrtok o 18. To je Julian Leander a Mauro Massi.

Další track, ten Nikita Grip, Stay With Me. A my vám všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počas už v repríze.

Utonemat hira. Hema. Maybe same place. A to najlepšie z Organic Deep House Music. Toto je Deep Wave.

druhú hodinku dnešnej relácie Deep Wave nám otvára Marty Valencia. On Dancing. No a zo štúdia vás zdravia Mary B. a Sampless.

Aj druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz a pripomeniem aj to, že Deepwave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Return to Saturn, Silence of the Winds. Toto je D-Wave. Relácia. Čiste. Čiste o tom, aby si trošku zrelaxoval. Na pohodu, na kľud. O tom to celé je. A toto je Zoon Radio DA+. 24/7 takto najviac House Music V3.

No a tak ako každý záver aj dneska, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, všetkým vám, ktorí nám píšete. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky, poďakujem partnerej programu Zoner Studio. A ešte raz vám všetkým prajeme krásne sviatky, veľkonočné. Nech ste zdraví, šťastní a nech ste hlavne v pohode. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v nedeľu do 20. Tak ako stále.